ဆက်ပီယန်ဒရမ်ဘမ်ဒီဗီဆူရီပီကလင်ငိုင်ဒီဂီစိနုံမိုင်အမဒီအက်တင်းပမ်နဟိုရခီအင်္ဂလိပ်စင်အမဂါဂျမာပယ်မရဖူဒရာတရီတာအေအိုင်အာဂီအပရူဗ်ဆိဆက်ပါဝိခီဆိဆက်ပီစီဂီအာဒီဂူရူဒီအောဂျာအဆမ်ဘီမလာနီကုဒိုလ်ဂနီဆူဘဒတာမီနစီဆိဆက်ပီစီဂီကွန်ဂျယ်ဒါရာဂျန်ယန်ကုပမ်နာဆိရင်ဘိရှိနီအစိဂီဆိဟုံနာအနောဝချဟီနာလာပရှိဒါ이세계도를담지리담이네세요.